0: So ya mono betimi aye dirty se ni aye crafia money no eba. Nansu e wo se ye starti se ye be di ye ya mo. Ye be trend putinize ya ye dwani aye di. Ni ye sanwa emma gana economy no aye ye. Yim si wasu swa. Tima mufu, ye be di nukre. Uko hu se bibi e kosuna e bibi bonia. Ubo e yi odio bisi si ya.
1: 104.5.
0: Akola kite. Wo se ni papa go di boni. Ni papa wo. Onim se ni papa nso so e okobo amane a ebeche no enso esan se ohu se ah ni papa ade a wo ye ye no ye ade boni ti edu me bi na oni papa ni nya adwen no ba ko report no no wa nti enu nso enka ho emi bi etwa mu yeti se mampro bi anan se ada if adabraka polyclinic man bi ko share ho e ko wi a akola kito aye wo no fofo
2: man
0: pro bi ho.
1: This is Plan B.
0: Okodo si
3: 4.5.
0: Nikru ana onu ani nua kuma ehun se ni sister yin o da kola fofura be fie nti odwane ko bo nikru na mane se mi sister eh wo yire o da kola bi abe fie na kola be de osusu se ni sister ko fa fie baby ne ba aye onu ani sister wo okoyi police for asitri
2: e
0: ko chip ye ya petro this kind of patriotism aho fama akuma pa odo ma wo man enu na ye hia nti o ni e ka won se gana fo nyina
1: 104.5
0: ye be ye wo ya che se enye se ya pa wo a wo ye minister ana se wo ye god bought you se ni asami jan fi ye si wo ya o bridge men enya no nko a
2: okay
0: na o be bia wo bia no wo bibi na e koso na sen so to ya e yidi fa ye yi enkofo bi nim kofo o mudi bola egu drains no m amafo nim ehu no wom but esan se ye ni oman ne hundo nti ye ntimi nko enko yi apisifo asutre se asimase se e wu fra wu yire kra no a na otimi pom din ko esa no a e be bua ma sa suban no eden anko fom immediately kra no a e be sesa nti na ti mamfo nyema bebre wo ho a e wo se yitimi ye di bo oman ye ko baby wo contractor wo di contract ye di contractor ma wo se ye kwan no a wo be hwe se kwan na wo ye no wo di material ye papa na nya abefo yi mu a min kan se
1: plan B FM
0: technically no e wo se wo di kambo mu na kwan no materials no udi ye ma ekwanu eche no udi beye
2: okay
0: che na nsin yi na me fa do we nyapan yi so utimi se contractor na wo kwanu so me nim se ampampa na owo kata se we contractor na edi ejuma no ma no me nim esan se bridge ina comfort bi a oyen plan B etiefo me kura meti se bi meti ma junso ama aye comfort nyama ama aflade COVID in what form? Engine crime.
1: 104.5.
0: Engineers, aye road engineers, sir. Yedi, omu kwa no ma echa omu sa. Aye omu kwa kwa nzo. Omu kwa kwa nzo wa. En komo pe na omu di contractor no edi. Omu huse a contractor. U she baby a u ye COVID in wa. Insua efa horo. Baby di bela kwa. E wano. Insua efa horo. Aye suke si. Insua toa. Insua volume of water efa horo. And so, quite a bridge now, a quanoyan, bridge no form. Kit, kano ye bridge ni covert no enye kese enko soro sida ebe ya enso to a na enso no eba ebetimi aden afamu a enyini famanfo
2: okay
0: nti obi bia se wo ye ketra na school feeding na wo ye hwaduma ni adwa ni permanent kula ni di
2: okay
0: nya ko bo besira ma busika ba enye se wo ko ni adwa ni na wo
1: fa
0: beans emu ni nyama nyama bia enye den enye papa no ene be ma wonye sika wonye mfaso wo da bi Nti o man peni e chi ya dwen e si bibi so se.

0: tin na yedu wa fada da musa no di abusu ya hwese eh yema okase da wie na manfo nsema woro mu dia ba no ye betena se ne yedde no so abrewo ye kira dwene no ne ye fa futuo su de free amanfo de mu so koto se obi etu ne nanafo a no ate enchen ho dane chi no tie bi wo ye bi afrim na timi abo abrabo na mabrabo na kone ni mo tien chado fu nyina ne mado fu nyina ye ho akwa aba akwa aba chance ye ko ya ya sa ya ba bio Ebrena sombo se peni atena se wo hwe bo dwuma de na chi dom se be ko totin wasa de ko Facebook ntabusua ko piem ho 104.5 Plan B kwa se chi page no Facebook na bibia ma wo ye dem live da comment ho ne yenkenkan ma mla isem wo na bibia so nya kama enwa chi otu hene so atena se ntia ne na ye nche ho ye be hwe na fi ensem wo ye de be dan wo wadiaba na fi ya bubu hu na ya che ya dwene ewo hu na tumi so aboa odwa hene ma dwe akra
1: edua na o die ne die enu nchi ayi na nji so no pepe pepe na bibia boko
0: na mi adom aboa de na roma
1: miase
0: pa na onso e
1: oh bibia boko
0: ifi mo franu busiafo
1: mi adom bibia de die dadin
0: na aboa de ase na aboa de ase na enne no ye ya woda eh ochina ye fofida
1: fofida
0: enka ti san enne wiye
1: ah yo dia na me da se na me fa akwenye so ye na me chia dofo ba ko mienu me chia sofu penin
0: okay
1: oda amen chapel
0: okay
1: international madina ashoma
0: oh okay
1: anointed rich
0: oh okay
1: papa ene nanke sese ene ode ejano de bretema fo na papa aton krasi si se ensuo na na se dia esi na wotwe mu e wo gana hanu em se niema bi ankoyie e wo gana fo because odoma nyamemba pa ni gana fo nyina nti am se omo omo hoka kan na de no bi ebembe no nti dia ese nyame fa no so na ye bo bo amamfo nti ama papa ntumi amba nti de bia no de nkrama he plan bi fm se yentoma e tiefo ni gana fo nyina se tamafo chefa no e wo mu no de obusa be kapa ti anointed rich se odi omo chefa e be bro mu na me yadoma afri dase ne ekono
0: okay
1: ye be hu so fo peni e wo tema kromo ha
0: okay na otu hene
1: edua na
0: wa kon kran ba yi so sin kran boko
1: edua na kran e ye boko nanso enjosa
0: okay
1: enjosa na wotwi am se endu na wotwi mpo mfanse na wotwi mu yen Ghana ya ntia sampa na se niema nkoyi amayen
0: yes
1: amayen te ja ye ben empe nfo si sukra ja him afi na niema e kofom kakran kakran kakra che se ye hwe dia nsio de body hu e den e fae ti enkran dia se dia ye wum sa
0: okay you na akwankwan nu ase awie wotumi bofa ho
1: aja onim se plan B FM 104.5 de e sum pa ye do sum gananti se de debi obahwe kra busu apani sisi ofi kromo baani
0: o
1: se debi ye rerem
0: na
1: aja dia e ko de si de ba na ye de abetu ye tiefo enim na ye tiefo nso ehun ni a e ko so nti no am se kwan kwan nu ase na se de e ko so e wo kromo de enu anu mienu
0: enu afo mienu
1: enu afo mienu e ye mema
0: okay
1: ni afo mienu a o me ye mema na asamwe no aya nanka taisi namfufuo mum ntem
0: okay
1: but we die akofa enuanu mienu
0: okay
1: enuanu mienu no so so am se sabi oba kunso na dwemu emoden kakra
0: okay
1: ana se neni eda ho
0: okay
1: gana for die kase obi adwemu da ho a obi a chese nsua ponu ko enim na enuanu mienu die ma me kansa ne sen abrante o tenase si yi na asem nyina ne se we share ababa wo bi baye busu mienu ni fresh year je last month to this month team okay. Here se busu mienu mu ani na ochra wa twempra twempra na ababa wo share ni de nyame se yenka no kra yankopon yi ne mfempade ama no
0: okay
1: omo nko echi o nanso mpenefo bu bebe se duro beji wa
0: Atrama.
1: Mm-hmm. Na kwanya baba one day abranti yo tena pram BFM dem was see afaso ne say eh waboa no
0: okay
1: sabi say be ma to me eyi oba yesa no a aya na eye because debia no be hwe a e ma ne ta bo hen me ma no sumbo pa nti ye nua be me yode na samba pram BFM no o start your bonu kru no a che say abaso bodie nkwa no de ma eye ne nkanchimen anase ne mpenen
0: okay
1: say waboa no papa papa wa konya se nyina mu a che say nani agye a che say oba to me eyi odo sia o say dia na am say sabi unso be ma ne so du di tu ho no say nyame eyi oboa fo den amon na asemo de bia no to ahika asemo se nya nya me ebo na pesie no bebi ebo na pesie no aya na bonsam so totu ne ko bi e wo ho na be ma no o se ebetumi di bebi o ti atudwa
0: okay
1: o tetema krom ha
0: okay
1: aya na bruno ne de ye mo
0: okay
1: because every hopefully nyina 8 year a obunim story no dada
0: okay
1: ena ne nkanchimen so e wo aye nkran aye fro ho Santa Maria
0: Santa Maria.
1: Santa Maria.
0: Okay. Uh-huh. And ni nua no wa Santa Maria.
1: Ni nua penny no obe ma no ni nua penny at Santa Maria.
0: No what time?
1: Na kitua ye a o plan BFMCC ono e watema.
0: Okay.
1: Na ne nkanchima na se ne mpren so e wa center na sa kra ho a.
0: Oba no
1: nti ayo oba ha.
0: Ah.
1: Oba ni nchen e wa ha.
0: Okay. Ofi Santa Maria batema.
1: Oba ha. Abrantie so so ayo no so okoho. Ba ne nkanchima de akra e no te.
0: Okay.
1: Yo. Na ewo mo ana che se eye dance o toye ye nya jode ye yana
0: jode ya ne
1: yo
0: ebre me me da e kwase
1: da dia change jode yi nta dia change ye jode ye se na ye wada
0: na ye wada
1: yo ena ofre ne bra eye abrantie fre ne bra peni wa kra onua na atoye nchema atoye wo ho no etesen
0: okay.
1: Oh nonsense, come to me be fro any inti oh me had ye jawa wuni tuya baby a me fa kofi na denana a ye ye inti bansa dabi ma min kona min kofi minu yin no no di oye okay watema ha
0: okay
1: eh we ase ayana eh hu abrenti fa ka fri tema ha eko akra eye sente mere eko ne brother nchen na okodu ne bra ho a ne bra eh che o ma na kondwa mo tena se o mu didi di abrebu mko ma so eh me kan chime bia me ne ne hihye ho da chi bia bia na ye be ware no se oye oyire
0: oyire bi
1: oyire ne isa sa so bra pani yire ye oyire
0: yeah
1: en ti no ma me fa ni chi ya ona ja aye ho ye ho ofro bai me ni fi dem pi e bai e ya brenti otena pram BFM dem ho e ye ne kan chime na one ne
0: ah otu na se me na o kan za no
1: ei ewi ase ben kura
0: ne bra wa kwa ne bra pini ho na ne bra pini o mo di twen ko so ma me girl yi and they say a girl
1: isa ne be ka no me girl
0: me mpran ya menene e hyehye ho ya ye bebe ware ni ade ni maguna kwam no ma me mfrɛ no na omra na chia no
1: anko
0: yo
1: ni adom pepepe because ye
0: ne bra pini
1: nti so de ne mpran na se ne yire chia no a
0: kama o sha no kra no a me bra pini ge no ni na aye kama
1: na oba no so ehu se ne boyfriend na se de ne busuani na ne nuani
0: e
1: che me hwia na me hu na me hu we a
0: eno ano no
1: me hu no
0: na me mfrɛ oba ya ba na wa chia na oba ne pie ya wono no one ketu ano mpran
1: ne mpran
0: o bo na baso no ono oba no empra ne ni nua peni no eh ya se be kure
1: eh o se eh me nanu si ye ndia me otu ahendi asa me kachira brandi se eh nyame ne yi oba no so ahaban
0: okay
1: eh nyame ne yi no so ahaban anko echiri
0: okay
1: eh because emre ne na aso ama no me mi hu so oba no obodo bru game nso onko nyame fa so
0: wow
1: on pesa brandi obedi eye edachi anase yedi oye nachi na sabe echire bi na ne ho akwachire no into mi se nyame yi ne so ahaban ama ne ntentem ama ne hu de se ko na abrantie wa kukuru dem te Mr. Tia maker se ne trimu abobe wo che se na adwimu eda ho se opie sa no hu no chi ano no wanye action che se eto ne so
0: okay
1: into wanye action bi ama ne bran hu se onnim no
0: okay
1: dada okay. Ana se omuni mo mo ho enu ti o kirese o woni bra ho nyina na mfifire e
0: teno
1: nti o bai di nsuo nyina bre no o si onnom na de no ban de o ko kotena se na kirese enuanom o mo bonkom o si wanche woni bra da nche kura na opie ya o ban nyina na adwen ne no na ma hyehye se onye action because o ba ne person o de o ma dwen di agora na sasa na kirese akra ha na o te no na je se ono nso so ene obi na ewo ha nti so batema me ho dia na je se ene na ye me dia oni obi na tin so so akoye me nua eh na asembe ni nti odwindwin hu din sa no se dabi oba no so ye bo na pa nti se se no de eche na adwin na o dia ba plan bi afa nyina ne se se so de normal man ye wi e be fre no de eche na adwin o de ba ha nyina ne se oba no bo a e bo no no when who saw Nenebra and Etrim Pranakahun? A Hokran of Fimu, a mammal crack, way with a frau, but Omun Nim Omohon,
2: yes,
1: and I saw Moon Nim say, Wait, and Penifo say, New Hua and Airtime, a new Hua and Yetime. They say, On your boy, a board on the home. Now, on your dee, no more no. On Kensha, no brother penny. Eh, Obano, a yamin so mini po, a minimum the palm, and then on a tetamon. Ana onja no mane bra na so ja mane bra nso so suru se obefa ne brechi because one ne wo hompo hwe bebi e copy enti me wo me de me ka kire no me ka kire no se nya me ne yi oba no so ahaban
2: okay
1: enti se be ya ana se so obefa futu kakra me mo me me nko ama dwen afa ne ye bobo hu hwe yi dia enko ne bra ne nyina de enko munja oba ne chi kwan omunja ne chi di
2: okay
1: ane ya me nko otu ahema dwen
2: okay
1: me se enko omu mienu ne nyina enja oba ne chidi na kasa ben na odebe ma ne bra e ma ne bra be je oba we chidi
2: like as kan was oka
1: kan as oka
2: eh
1: se no e two tin o oka
2: eh
1: oni nte mo ate
2: ai
1: bo ogbo ni na atu atwa
2: youtube ka
1: ena ei na e ri na ana sabi e ye sika ne bre ana e japade e japane bre ana de na ma we basa
2: ha
1: de na ma we basa
2: I don't have any money. B. I know a thing.
1: Then I'm over, sir.
2: Dear, yeah, can you? Me might be suited, sir.
1: Oh, and dear,
2: he said, on tramp out for a component, on tramp out,
1: and
2: dear,
1: and dear, and dear, and dear, and dear, and dear, and dear, and
2: dear, and dear,
1: and dear,
2: and dear, and dear, and dear, and dear, and dear,
1: and dear, and dear, and dear, and
2: dear,
1: and dear, and dear, and dear,
2: Debbie,
1: ena wo pese woni nipa ne enante anaso ne tena ya wo kan de 100% eso otumi hu na chi eni menimu no a eho no kra no se papa ubehu onokro be bie kwana mo ntem se oh yenko oh behu nipa we mi we si ba oh wo de twen wo de echire na eho no se wo kra kan bibi chire wo na wo hu sentemere ne tema
2: eh
1: hwe de anyame tumi wan ne makosi ye o kosra ne brawo se nso tuto e de na
2: o do re ye ka se fare kire obusuafo yi o do e biran se ye won kran yi unua wo ha e bi wo kwa e bi wo central do wetin no ba na chi unua fo nyina so
1: o se ohu ba ko a ohu ba ko a e betuma na ba ko so be hu di aka
2: na e biran se e be fa na se enka dsc omunua ye asi e bi a peni no ene bi ohu no ba no odi kan hu oba no na woni ne ekasa na omote ene bia wodi na akire ni nua mo omo eben no wo hu na wie no bia onya kwan fa ne kire
1: we dey so onim no
2: yes
1: onya nsu ekura na
2: yes
1: o ko hwe dey si a
2: yes and odo ene odi na akire na busafo binom na so obi so ni nua bi so ene ne date
1: ebi ni weye
2: en to twa ne dey tie ade ne se I don't know say I was
1: say sa dia ne uhu ya na opena na akoye ho ade na wafo ade eh
2: no try is that we no ho ade na so so obeye obeye
1: oh and they send there so why you no ho ade na so so obeye there na we jan kwan boko
2: no
1: ko
2: tin nyina no akasa nyina no because
1: aya we yo mo ho ade na stroke wum ten impratwe no
2: oba akasa obeye there
1: na ofisa we san ka oma ware san ka oba ne ntina center no so ntina tema ha o
2: oh na se enye fa ko tren gudo no oba akasa obeye bibia obeye
1: o so
2: oh
1: I just say, where do you ban? I did born in
2: our way.
1: Oh,
2: it is
1: a brandy. Uncle and brother. So, na girl, no, the chair, no, say, oh, no, say, oh, be worried, no. Hey, you're not so name pana.
2: Oh, right, to me, Uncle and Nancy.
1: So,
2: aye, to me, no, Uncle. Me, Jesus, or car, ne brano, ne brepinino, or be jagger. One also be jagger. Nene ni be no nya sa hu ya obako fan ntutu aba oni nyanya
1: ntomu mie ni na
2: o nyina no o munyai
1: na chese oba na abo double game
2: yes because any on your penny ntimi mbremu onyaketo ano enu nyaketo ntimi mbremu onyapeni because ye hu ye hu senka ko ba se onyapeni de gen wa chia ni nyaketo ne da ana ye se de ne ka se be man ni nyaketo na adi ne bone
1: ntoso ofi oba your friend crom fa
2: Oba ne fena.
1: Uh-huh. Be me yono fro ba no.
2: Oh, no no wanga fro twane. Ona e woni ya ba chiru se ya ga be fa.
1: Oh, no oba ne be no wan.
2: Yes,
1: e be ye no wan.
2: Ona nyene da.
1: Sana nyame ye na di o.
2: Yes.
1: Sana nyame ye na di. We nyame ye ama ne ten ten ten ten ten ten ten ten.
2: Yes, entima onka se. Ono de oye fi ono no so. Mhm. What I see. Se ono ne de ge no, eh mene no agai. Nti menua pende ono ne mfa. Sera ye kanu sera odi odi odi ye wono unu ya pene no ware na the same thing odi baye no
1: na edu na sera no okirim so se oye good morning ene nka ba kwntwe no na ba kon entra ho ana
2: ize ho ne kwntwe no no eh ize ho ne kwntwe no
1: ye nu anu ma ba wo
2: because dio ze
1: omo dia samba ba wo
2: ze ko ba se otwe no ho dia unu ya pene dia onim dia kwoso to no ntimi ntwe no ho enka o kwntwe na wo ti ba twe ho Say, how na wetu open with my tune hu
1: say so no na weku hu one bra
2: fi yes
1: nto no ntwe no ho na on kan bra pani
2: na ana say otwe hu so dia nka say ade no ade na
1: asem wo so infinity trim da wo
2: say adokodoko de no a wo say
1: unya wa bra bo
2: unya wo no otwe hu say eno sakate unya biem enti unya biem dia ana ya save wo bra pani no nso so
1: na nka na bra ne ntina
2: da bi on save ni bra pani
1: say na ono so ntwe no ho
2: so ho
1: say nipa we em
2: wo obwa abusia no omwa abusia no That you be over back, I say, I am preaching to which much in premium. Debbie Obanga, sir.
1: Oh, Debbie.
2: Debbie, Debbie, Debbie, Debbie, Debbie, and to say, and show the Annie, oh, you are the Nassi, and show us, and no warrior, Umidia, Umidia. By any other day, Yacho. Tell you, dear, mid 2 minute, dear.
1: But, eh, one more.
2: Oh, try, eh, one
1: more. Eh, one more.
2: Now, try, a cosu pan, I can say, and chill what? Ana ho tie problem mama nkwa e both side ni na
1: che se ohwa empanfo a ente fa akono ene taye sane wi
2: yes da bi otu ene empan de so untime ne umpran transa te se oyiri o oh
1: ede ya obetwo ho
2: yes
1: obetwo ho
2: yes ede ya na se obesra okwa no a e bia wadi aburo so a de bosome
1: wadi
2: aburo so ede obeko because munya wadefo
1: obetwo no ho
2: enti empremu ne de ene de ekoso se ubenya no krenni So by town, Kuahuni dear, trying just any day with me.
1: I'm said, Jamie, Janet,
2: heavy number.
1: Nasaunim Senka, Nebra Penino, or Bonnebra eating etre, yet Nini Pesa, Nebra be seen never, and Coban crime and content of you.
2: Yeah, and this is your point. Oh, and this is your point,
1: Kakobako,
2: and who be besin him? Ama, what you cram, and Sawy Najai. Obetima fa kwan bi so akiti confusion bi amon na jai because what did be say ne brand no o nti enkomo a ye ne ye mpranfo so mmo emfo efo ebusia ho
1: ati
2: say eno
1: so so
2: yes eno so kan
1: sad no odisie
2: so about yesie
1: odisie o nti sie ade no so nema bi se ne piepie ochi o nti we na afi na ke ye yi na akere kere no ene afi
2: akofa se ye dia
1: Asemwe.
2: Eh bra chi yi.
1: Asemwe. Eh. Asemwe. Akwe se odwan ene akoko adamfo famu.
2: Okay.
1: Mhm. Odwan ne akoko omo ya adamfo pa. Na omo nam kwan ho adakro mo kokrum.
2: Okay.
1: Na we no mo kwa na kabi best pom ho fum.
2: Mhm.
1: Ene odwan etwe akoko se akoko jina nchen.
2: Mhm.
1: Na driver na obesin ya no na driving ya fekura enu nti na mo omuwuse nkokọ no
2: ah enu omuwuse nkokọ no
1: we no mo kọ mo kọ mo kọ mo kọ na ka ba kumisa ba na kokọ nsusu twi odwan odwan jire nche na ka na ba no wanhwa na gbogbo sa na mo so ka kumo mo tse nwan we bi ni o we bi ni o
2: wow
1: e bi ni
2: mm
1: Inti we kura chese sabi oba se oba no na be man ompena ompeno
2: ompena ompeno
1: ehe me nya wadwen se wodi weni ba ko ehwe to amienu na we so be me we yi kire ne bra se omienu ina na ene na mo an so wokra num gwa se be kan
2: oh account yes be kan
1: gwa se be kan ta brenti wa yade se wanya chin chale na mre pa kadu na o be wokra gwa be
2: na kuma be ba
1: wokra gwa be achi se ah na hanso e ah na be den wa ha na ha na wote chairman kai hono obe
2: hu fish na ba
1: enso hwe wa num so egusu din no se dabi me frawa wonfa na je se woni da hono dia woyeyi ana nyanyame ncha de ukopie me branso fie
2: nti no twa hinon se sa adokoda dokoda enkura na aye ka no be ma no ge no ojifi ne brapeni ho ene ode brano
1: o san de
2: enti ano no kura no enye oba no
1: ebi wo mbi
2: ah enti ano no kura ne ye mfa ayi as body boss body no bo mo oba ne e fie ho a ojifi wo ode ba
1: so ono de oni mbebi e fri
2: ah enti
1: ono de ono ne se agya
2: why ne why oba na ni se obi ye Mr. Otua what dey as you dey ha enti o kodi a no de aba
1: ena nyame ncha de
2: hwe ena we dia odi abrem ntwe de mebra de wo nyame hwe ento kan on kat no
1: on kan
2: on kat
1: on kan chana bra
2: sa
1: bra oba no me so me nene ne wo
2: yes
1: ah na nyame akra wo me nche wo tema
2: eno ano no
1: ei
2: on kan na ena me jide kwa sibia wane kwa wo pictures bi omo bi omo twetwa pictures bi ni ade ah e chire sibia omo jina ho ana sibia omo ya ada fo on fa picture ni bia o picture bia oba en yemi no ejina ho a se part mu ko part bia omo namo a on fa chane brane brane enhunu sampa de o kana de kure
1: edia na se woni wotiefo e kasa wie na gana fo chire omo adwen wie a e mi so me nyanya ntiasie bi se
2: okay
1: e no mu san so mu mienu ina ko hu bibi san no a ya mamre ni amandie mu so chese moja franso abemu ana e honso wo hwe wosen o se yenya
2: yes
1: obi onimu ade wemu hu kakra
2: because
1: ana e honso wo hwe wosen
2: o se de ye ne se ya dwene e be wosese once ya omo atena twimpane de e de bi enketa hu de bi ade akwaso enketa hu de ne ye emoja frano
1: o ndie
2: yes enketa hu de ne ye emoja frano ntino ye jidi se ebia one o mini nyina na nya san kita hudie no because omo twempra but eno ne de ade so omo no betimi akere se ya ibibie na se obu betu no bia twempra omo nya hwe o se shi na kwino yes omo ware ye to betu no bia twempra omo nya hwe eno ne so omo nya hwe ai muja fra bia de babia
1: na no so so no ba kun ekun hu
2: eno ne ye ka no
1: o dance ne ni hu
2: eno ne ye ka no e ti se no ye ntimi nyina so se omo de muja fra because omo ware ye omo ware de a chance say on betime shem ne and no ye high
1: okay.
2: than impranche
1: okay.
2: and tell no dey entumi enter that so mienu
1: enter bia na we no more studies
2: yes on betime
1: enter no favor ne ndia obetuma yosa
2: obetuma yosa aha ana and I said ya adokodoko dey by obetumi ejira zokra so enu ntiru re o dey bibisa kwa kwa so me okay
1: enter wo adwen dey wo so on money bra pani amane
2: amane
1: na embo mienu ni nyina
2: on mienu nyina
1: anyway
2: obese
1: o dey about plan b for me ono antena ha
2: na tiefu
1: ni etie fo be kan akire no so onye no din
2: eno ano no ene ebusi asem ni ni enche ibibia homa tum na wabam na wabebo wadwen kirim na ansa na no ye ko asaman kase na yakwakodi edwa bi wo ho na asaman kase asema ye kan se ebusi asase no ho asem ni ye ka kire wo se bomodren bomode pa na kopia asase so na ekwaje na beboa wo sasase no edaye asase ne ato ofaso wo e de afa ho de sound ne wono bia ni aprapele bia wasase ne ho obetimi de aye school sorry warehouse de ofaso de asase ne bia sanse 12 proto de ajapade be na ofaso ye 12 proto asase so a wontimi obetimi ye mana bro so no ntim ko asaman kase na ko pe asase ye kira kwa fo ni ko hwa asase ne se de tie se de asase ne e ye wese enso to ye enso no nyina hu se enso kra ata ba bi chese adak baby ye adakrom kama ntabusia fana bayina frey ne mpeni fo twetwe nkomo o wasamanka support ba bia puyamantam ba bia na opasase e wasamanka se dia ne dia eye papapa ya uni obia ni aprapre na sem bia wo ho ya ho nkrata se bia daye a obenya sumdwie wo so no na ye ka ho asiri frey eye 0551 656 55 0551 656 55 ofrempeni wa mpeni ombeto so na samanka se ho a we so ye two plot na da ho na two plot no so eno so da ye da krom eno so yasase a ye kama papa papa busia ye nkan fo de bone ma oda na wo anka sa wo ni kohwa sase na wo be di hwa danse a kire se ade bi ye kan wo prambi kasafidi so no ye nim ne papa ye ena ye ka ho asem wo na bibia so akoyie eno so betum da ye do person de bibia two plots obesi betum bibia sidan do person de bibia betum de ye ma na ye eno nti eno so opa two plot wa saman kase no okwa osabeka eno so ya two first wa fan wo kama asase wura empese wo no bibeye aprapre bia ompa bodia keka bia nto no ngasa atwa wo de afa ho de amawa de hiana se wo ye wade e wo mo na wo ni obiara eni asem fre ahoman na ne pedifo twetwe nkomo it was 0551 656655 0551 656655. Offer in penny for power one more about do so. Abusia Bremu 0551 656655 0551 656655.